0: का द बेस्ट का
1: हार्ट टू हार्ट वीकेंड हार्ट टू हार्ट ang programang punong-puno ng pagmamahal, inspirasyon with your favorite love songs at magbibigay ngiti sa inyong mga labi. Makinig na kasama si Maha Blanca. Heart to Heart Weekend, Heart to Heart, Saturdays and Sundays, 1 to 3 p.m. Dito lang sa pinaka-the best, OKFM 98.5, Daet's Best Music. Okay ka? The best ka? Heart to Heart with Maha Blanca.